0: ཁྱི་ཅི་ལེ་ཚན་ཞེན་པ་ནམ་སེན་ཇོ་ན་ཤོ།
1: ཉན་བུ ཡུན་ཐིང་ནང་ཡུ ཇ་དུ APP ཡུན་ཐིང་ནང་ནས་ཀྲུང་དབྱང་ལུང་ཚིན་ཉན་ཚིན་གི་གུ་ལེ་ཁུང་གི་ཉན་ཚིན་ཐང་ལུང་ཚིན་ལེ་ཚན་ལེ་ཆེ་ཁ་ལེ་ཁྱ་རང་གི་ཁང་སེན་དུ་བ་ཐི་ཡུ་ཐུ་ཁང་རུང་ལ་སེན་ཆོ་ཐང། ཐ་དོང་ཡེ་ཡུང་གི་ལུང་ཚིན་ཆི་ལམ་ཁ་ཁི་སོན་ཡུ་ཐང་ཅེ་ལེ་རིང་ནེ་རུ་ཡང་རུ་ཚེ་སོ་གི་ལེ་ཚན་ཚེ་ཅ་མང་གུ་ཁྱ་རང་ནེ་ཅི་དུ་དང་སེན་ཆོ།
2: ཁྱི་ཅི་ཡུན་ཐིང་ཡུན་ནེ་ང་ཚོ་ཀྲུང་དབྱང་ལུང་ཚིན་ཉན་ཚིན་གི་གུ་ལེ་ཁུང་གི་ཕ་གི་ལེ་ཚན་ཡ་སེན་ཆོ། ཁེ་སི་ཡུན་ཐིང་ཡུན་ནེ་ང་ཚོ་ཕ་གི་ལེ་ཚན་སེན་དུ་ན་ངོ་ལ་ཡ་ཁྱི་རང་གི་ལག་ཏོ་ཁ་པར་རམ་ལང་ཀོར་ལོང་ལེ་རིང་ནུ་དོག་ཆེ་སོ་ཁང་རུང་ཐོ་ཡུན་ཐིང་APP་ཕ་ལི་ནང་གུ་བ་ཐང་ཡུན་ཐིང་ཞེ་བེ་གེ་

ཡང་ཛར་ཅིག་མེ་ཏོ་ཁུན་དམ་ཨ་ཤུ་ཅར་དེ་བེ་ལུང་ཅན་དང་ཛལམ་ཁ་ཁ་བ་སང་གན་དོ་པོ་ལེན་ཅེ་ཁན་ན་བ་ཚོ་ཁ་ཁམ་ཟང་ཨ་དེ་དར་ཏ་ཡང་ཅེ་ཅིག་ཁན་ཡང་སོ་ཡི་དར་ཅར་མ་ཁོ་ནུན་དེ་ཅན་ན་ཏོང་ཡང་ལུང་ཅན་ཉན་ཅན་ཅེ་ཅིག་བལེ་ཁུང་ཝར་ཁལ་ཅན་ནམ་གེ་ལོ་ཇུང་དེ་ཚོ་སེ་གོ་ནུ་གལ་ཅན་ཡིན་ཅེ་ཅིག་

རེ་ཅ་ཤང་ཅེ་བི་སེང་གན་རོ་པོ་ལེན་དེ་དེ་རང་གལ་ཅན་དང་ནམ་པ་ཚུན་ཡན་མ་ཤི་ཚར་སོང་ལེ་ཅན་དེ་ཙོམ་རིག་པ་དང་ཉན་རུན་པ་རྒྱ་མ་ཅ་བདང་ཙོམ་རིག་གན་ཁར་བ་དོ་ཐར་ཡིན་ཐང་ཅེ་མི་རོ་ཡང་ཧེ་མོ་ཉར་ཁ་དང་དོ་ནེ་ང་རང་ཚོ་ཡང་ཅན་ཅེ་ལ་ཡུང་ཅ་ཁི་དེ་ལག་

རེསང རོགས ལན ཅི ཆེས དེ དེ ཀྲུང ཡོང ལོང ཅན ཉེན ཅན ཅི ཅིབ ལེ ཁུ ཝོར ཁལ ཅན ཅི ཛ ཐང ཁན ཅི ཁི བེ ལེམ ཅན ལ སམ རྒབ སུས ང ན ཐང དེ ལེམ ཅན ཅི ཟོམ ཅིག པ དང དོན ཅན པ དང དོ ཅི དེ ན དེ རང ལེམ ཅན ནང ཁལ བ དེ ལག ནོར དེ ཁལ བ ག མ ཤེ དེ མན ཁལ བ ལོབ སང ཉེན ཅིག དེ ཁལ བ སུ ཏག ཅིག ལག ཅི ཅི ལ ཅིན ཉེ མ ཁ ཅིག གོ ཅིག ཤོ པི སང ཁན ཅིག པོ ཅིག ཉེན ཁང སོ ཡི དར ཅར ཅིག

རེད དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

རེད དེད ཚེད ཚེད ཚེད དེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེ

རྙིན་ཅན རྙེ་ཅབ་ཅི ལགལན་ཅི ཏོལ་ལ བབསར དེན་ཁལ ཤིཔ་ལི ཨམང་ཅལིན གན་ཅིཁ་རི ཡམ་གཅལ ཏོནི་རང་ོན རྙིན་ཅན རྙེ་ཅབ་ཤ་ཅན ཚན་རིག་དང་ ཐམ་པི ཐབ་ཅི ཕན་ཅི རྙིས་སབ་ཅི་རི ཐབ་ལུམ ཡང་ཏག་ཅི་རི དང་རབ་ཅན བཞར་ཅི་ཆ་ནི ངོན་ཅིར་ཤེ་པར རྙེ་ཅབ་ལ ཨ་ཏེན་གི་ལ ཀྲུང་ཁ་མ་རིག་བཅ་ཏར་གལ་པོ་ཅི ངོན་ཅིར་ཤེ་པར ཡང་རྙེ་ཅབ་ལ་ཏེན་གི དོན་ཅལ དམ་ཅན་ཤ་ཅན ཡང་ཏག་པི བསོ་ཏུན་བཞེན་ཅི་ ཏ་བ་ཨན་ཅིག་པ་ཏེན ལག་ཏར ཤེབ་པི ཡོར་ཏུ ཀ་ཁ་ཁ་ཏ་བ་ཡིན དོན་ཅལ དམ་ཅན་ཤེ་སམ་ན་ཏེན དོན་ཅལ དམ་ཅན་ཤེལ་པོ་མན དོན་ཅལ དམ་ཅན་ཤེ

གོམ་པ་ཏན་བི་ཏོང་ཁ་མར་གཅ་ཏར་གལ་པོ་ཅི་བ་ཅིལ་ཅི་བི་ཆར་ཤ་ཏོང་ཡིས་མ་ཅི་རེ་ཤེ་གི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 남목이 튠지 폐개기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽티 리군기 폐개 진남이
1: ཡང མམང གན ཆི བ ལུང ཚན ལེ ཁང ཝ ཏན ཚན ནམ ཅ ཨམ ཀལ ཤུག དེ ལེམ ཚན ཨམ ཨ ལུ ཤི གམི ཁལབ ཚང
2: ཡོ ཡང མམང གན ཆི བ ལུང ཚན ལེ ཁང ཝ ཏལ ཚན ནམ ཅ ཨམ ཀལ ཤུག དེ ལེམ ཚན ཨམ ཨ ལུ ཤི གམི ཁལབ ཚང ཇིགཏ ན སར ཤུང དོན ཀིན མ དེ པ
3: དེན དུང ངག གི ཆེ ཅི ཡང ན
4: Sankalanji, Kakumzang, Shamli Sanjir Yambu Lessenshajin, Tundi Sanjir Jenung Dunsune
5: Sam Tu Serbi, Jangam Serbra, Nichi Bali, and Nichum Wanjotung, Burmay Twanchu, Talum Gunjot

ཁྱི དེ་ཡང་ ནང་སུག ཐེ་ཤིན ཐེ་ཕུན འཛིན་འཇར ཟོལི ཚོལ གོང་སི ཁོར་ཁན གི ཏུ་རིན ཆུ་ཅན ཧ་ ཡི ཨ་ལ་ཤན ནག་སནི ངེ ཕ་ལག ནི པ་ཡིན དེ་གར མ གེར ཅེ རིན ཐང ངོང་འཇར ཤེ ཐ་པར མ་སལ ད་ཏུང མ་རི ཁ ཁ ཟོ་ཡི ཏུག པོ དེན ཧ་ ཉམ ཤེ བཅི མ་ན ཐབ ཤེ དེ ནི དབ ལབ དེ ནི ཐོ ཤིང གི ཐོན ལིན ཕེ ཅི ལ རོགས རམ ཤེ ཐབ ཅི ཤེ པ རེ དེ ལོ ཉེ ཁ ཡ གོང ཁུང ཅང སུ ནི ཨ་ལ་ཤན ས ཁེ དེ ཟོ ཅན ཟག པར ཡོང བ དང ཉང་ངམ ཐང གུ ནེ ཁུང ཐོམ རེ སྲ ཅན དེ ལེབ དེ ཅན རན ལུང ཆེ ཁེ དེ ཡིན སানী དེ གི མར ཁ ཁ མང ཚོ ཅི སེམ ཚན ཁོལ བི རོགས ཅོར དང ཟོ ཅུག ཅི ཧུང ཨ ཉམ ཤེབ ཅི ཏན སུང ཤི པི ཁུང རམ ཅན སྲ ཅ དེ རེ ལོབ དེ བག ཕམ ངང དོ ཐབ ཤུང ཡོ དེ ཉེ ཆར ནང སུ ཨ ལ ཤན ས ཁལ ཅི མར ཁ ཁ ལེབ ཤེ པ དང མང ཚོ རྒེ སོབ ཅི ཐི མ བདེན ཇ ལག ཙམ ལ ས ཁལ ཅི ཆེ ཆི དང ཚན པ དང མསིམ ལ ཅོར ཅིལ ཅན པི མར ཁ ཐན ཅི ཆབ སལ ལོབ ཚན ཤིང ཚུག པ རེ དེ ལོབཚན་དེ ཁེལི་ཅི ཆབསལ བསམ་ལི སེམཐན ངང ངིཏུན རབ་དང མ ཕལ་བི ཡེལི་ཅི ཐོཤང་ལ ཇོར་ཅིལ ཅིན་པ ཆགར་ཅིན ཅིག་དན་རི ནི ཐང་ཚམ ཅུང་བི གན་ཐན ཁར་བ མ་རབ་ཁསམ་ཅི ཐང་ཚམ ཏན་སུང་དང ཁིདན མ་ན་ཨ ཁོར་ཅུང་ཤེ་པ ཇིག་ཏིན ཕར་ཅུ་ཅི ཕིན་དན་ཏོ ནི ཅིག་རྒྱལ ཅིག་ཅིན་ཤེ་པ སུག ནང་ཏུན མང་པོར་མ་གནི ཅན་རེ་དང ཆབ་ཏུན ཉམ་གལ ཅིལན སུག ནམ་པ་མང་པོ ཉམ་ཏི་ཤེ་པ་བྱེད་དེ མི་རྣམ་ཅི རེ་ཆབ་གུ་ནི ཨ་ལ་ཤན་ཅི མ་ཡང་ངན་ཐང་དེ ཡོང་དུལ་ཅི་པི ཇེམ་ཚན་ཅི ཡན་མན་ཅི ཏ་བི་ཐལ་ལན་ནག་སོ་ཤི་གི་ཏབ་ཡོ་དེ ཨ་ལ་ཤན་ས་ཁན་ནེ ནང་སུ་ཁ་ཅི་ནབ་ཅི་ཏ་ནི་པ་དང་ ས་ཅ་གཞན་ཡོང་བི་ཟིག་ཅན་བ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོ་དེ ས་ཅ་དེ་རེ་གང་པ་ཚིག་པི་ཅི ལོང་མང་པོ་རང་ལན་ཟིག་ཅན་བ་ཅི སানী་དེ་གི་མར་ཁ་ཁ་མང་ཚུག་དང་མ་ཡམ་ཏ ཆམ་ཐན་རུ་རི་ཤི་དེ ཇོང་ཁམ་སུང་ཅུང་དང་ ཐོན་ལིན་ཕེ་ཅི ཐོབསུ མན་ཅི སུགཅི ཆབ་ཁུངསེ ནི་ཏུན་བདབ་ནི གན་ཆ དོན་ཆུལ་ཅི ཡོད་དེ ཐོབཅན ཏོགབ་ཅན་དི མ་ཡན་ཏུང ཁོར་ཅིག་ཅེ པ་ཏི ཁ་ནན་ཅི ཇོན་ན ཅིམ་ཝན་ཤ་ཡི ལུབ་ཅེ་ཅིག་རང་ ཆམ་ཅིལ་ལ རོགཅོར་དང ཨབ་དེན་པི ཇ་བལང་ཅེ པ་ ཐང་ཆུང་ཅི ཡོད་དེ ཅིམ་ཝན་ཤ་ཡི ནན་དགར ཐོམར ཡོང་ཁབེ མ་དང ས་ཆ ཆར་ཅིམེ་ཅང མ་རིཁ་ཁ་ མང་ཅུགཅི གང་ས་ཅེ་ཏ་ནི ང་ལ རོགཅམ་ཅེ པ་དང ང་ལ པེན་ཅིན་ནང་ཅེན་ ཤམ་ཅུང་ཅེ་ཅི ཡོད་དེ ངེ་བདེ་པ་ཚང་མ་བྱ་བ་ཆུང་ཚག་དང་ནང་ཁེ་ཅེ་བྱ་བ་ཁ་ཏག་ཡིན་བི་ཇོར་ཅིལ་དན་བི་བྱེ་སམ་དེ་བྱེ་ཅུལ་ཅེ་ཐུན་ན་ཉམ་ཅིན་དགེ་ཅེ་བྱ་པ་རེ་དེ་པན་ཚང་རོགས་རུམ་ཅེ་བི་ཇིན་དན་ཅེ་བྱ་བ་མ་ལི་མ་ཉམ་དན་དེ་ནི་མ་རིག་མ་ཐན་ཅེ་བལ་བྱིན་ཅག་པོ་ཤི་གི་ཅག་ཡོད་དེ་ཤན་དུང་ནི་ཡོང་བི་པེ་ཀ་ང་གི་ཨ་ཇོ་ཐུན་ལི་
ནགར མར་ཁག་གི མང་ཚོགས་དང་ མཉམ་དེ ལོ་སིམ་ཅིམ་ཐིན་ཅིན་ བན་ཐབ་ཤིནི ཤེཐང་དེ སེར་ཅེ་ཐབ་དང་ ཚོ་ཨ་ཅར་ཅི་སན་རོ་ཐབ་ཤེཅིན་ ཤེཅ་པ་རེད ལ્યોཉིང་གི གེར་གན ཅང་ལི་ཡི ནང་མ་ཅ་དེ ཐང་གུ་དེ་གཅིག་པ་རེད ཁུང་གི་སོ་ཅལ་ཅེ་པར་ ཧོན་ལ་མ་སོར་ཅུང་ཤེཅི ཉིན་ནི་རདང་ དང་ནི་ལོ་ཏ་དེ མར་གུན་ཐན་ཅེ་ཅ་སོ་ན་རེ་རེ་བཞིན་ ཁ་སམ་མེར ཅ་གི་སེམ་ནང་དེ་དམ་ན ནམ་ཤིག་ ཁུང་ཚོམ་ཐང་ཚམ་སོང་ཅུང་དང་ ཐན་ཅལ་ཡ་ ཅུན་ཅེ་ མར་ན་བཟུང་ཤིག་དེ་ ཇིར་ནི་རེ་ཅེ་བྱ་པ་རེད ཁེར་གན་ཅང་ལི་ཡི ཐང་ཚམ་ལ་རོགཅུར་ཅེ་པི མ્યོང་བ་དང་ མར་གུམ་ ཐན་ཅེ་ ཁ་དམ་ཅེ་ལོབ་ཚན་དང་ མ્યམ་རི་ཤེ་དེ རང་ཉེ་ཅེ་ མ્યོང་བ་རང་ཉེ་དང་ ཉེན་རམ་ཅེ་ མ་ཧུའི་ མ્યམ་ཅུལ་ཅེ་ཅི་ཡོ་ཅང་ ཁུང་གི་ལག་སམ་སོ་མེ་ཅེ་ཁ་ཅི ཡལ་ནི་ཅེ་ མར་ནམ་སེམ་གལ་ཐེབས་བཅིག་ཡོ་དེ ཏ་མོ་བ་ཇུ་ཁ་ཡན་ཅི ལོབ་ཚན་ཅེ་གི་ང་ཚུ་སེམ་བ་ཅིག་དེ་རེ་སུང་ འཛུགས་ཅན་བ་སི་ཏན་སུང་དང་ ལེགས་ཅི་ལབ་དེ་ནི ཐོ་ཤང་འཛུགས་ཅན་དང་ ཐང་ཚམ་སོང་ཅུང་ཤེ་པི གེ་སམ་ཅ་བི ཉང་ཏུ་ལ ང་ཅི་ ལོབ་ཅུང་ཤེ་ཡི་སི སེམ་གལ་ཅན་བི་ང་ཤ་པ་རེ་དེ མ་ངོ་མ་དང་ ཤ་བ་ངོ་མ་ ཅེ་སམ་ངོ་མ་ཅི་ཅི་ཁ་དམ་ཅི་ཆུལ ཏ་མོ་བ་ཅིམ་ཐང་ཚམ་ལ་རོགཅུར་ཤེ་པི་ང་ཁར་དང་ མ་རིག་མ་ཐན་ཅེ་ནང་ཏུན་སམ་མོ་ཚུར་ཁི་ཐབ་ཡོ་དེ ལོབ་ཅན་ཅིང་ཅ་ཚམ་ཚ དང་ལུང་ཤ་བ་ཤ་རེ་ཁ་ཁ་རེ་མ་དང་ སོ་མ་ཅིག་ཅ་ལག་ཅམ་ཅི ཅན་ཁ་ཅིག་ཏབ་ལང་བི མ્યམ་ཅི་ཅན་ཅེ་ཁ ཉན་ཤ་ ཚོམ་ཅིན་ནང་དེ ལང་ལང་ཅག་པ་རེ་དེ སུང་ཅུང་དང་ ཏོ་ཁི་དེ རྒྱིམ་ཐན་ནང་ ཇེ་ཆུ་ཤ་ཅེ་དེ
Alashan Sakaji, Lirikakim, Tansum, Rukhjurn Zikchen Bab, Jalak Zamji, Shirji, Darab Shidi, Huemtsun Marni, Khtamjilar Hundun Tang, Sechul Shini, Khtamjilalu Div, Sumjig Pandib Shikhan, Sonim Dobi, Jolhoi Redi Choni, Samlu Chapsil Lobsu, Lobji, Sumbo Shikdoba Tang, Kag Yevi, Rungjil Matsuklahdi Ni, Tsundi Tang, Zokil, Lobja, Jungsibji La, Khtamjil Chapar Shiyode, Alashan Sal Chibjigbu Ye, Bujang Yunba, Wang Chunggi, Jungjir Ngazi Chapsil Samlu Lobsu, Sonim Damba Tang, Tsurnang Damba, Pamri Damba Ji Yungjir, Jimtil Kendi Tang Ni, Merikak Mangzuk Namak Jibi Tangguji Sachandar Nyamdul Nyamjung Tang, Nyamchun Nyamchu Tabashaji Yin Sibyo Baride.

0: ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ
1: ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ
2: ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ རང ཡིད ཅབ མང ཕན ཅི བྱ ཐབ ལ ཏི ནི ཇོང ལམ ཁར སྟོང ཤི ཤི པར ཏི ཨོ ཇོང ཅི ས ནི ཁག དང དེ ཚན ཁག གི ཇོ ཚ ལེགས སྟོང དང དོན ཆུ ལ དམ ཚན ནན པོ ཤི པེ གོ ར ཅིག ད ཇུ ཡེ ལ ཆམ དུ ཇོང ལམ ཤ ཇག ཕེ ཇེ དང ཚ དུམ གན ཉན ཏེ ནི རི ཝ ཅི དག ཅུང དང བི ལེ ཁལ དང པོ ལེ ཁལ ཁོན པེན པ ཡེ ལགས རྒྱུད ཅིག ངག ཅིག ངལ སྲོལ བྱ རྒྱུ བཟང རྟག ཆེ ནས སྐད ཤུགས ཆེན པས གཟབ རྒྱུད མཚན ཉིན དེ གང འབྱུང བསམ ཐུ འབྲུམ འབྲུལ བ ཚང མར དབང བ ཞིག རེད ཅེས བྱེད པ རེད གཞུང ལམ བདག ཅུང ཐབ ས དང པུར ལོ བཅུ ལག ཙམ བཞི ཚུགས དེ ཉིན སེལ དང གཞུང ལམ ཁ སྟོང ཐུབ བྱ རྒྱུ ནི སྤེན པའི རྒྱུན ཁྟན གྱི ལས ཀ ཞིག རེད ཁ བ ཆེན པོ བམ ནས རི ལམ གག པ དང ལམ ངོས སུ ཆག པ ཐེབ པ རི ཉིལ བ ལངཁུལ་ལ་ ཉེན་ཁམ་ ཆབ་ཚུགས་ཅེ ཐོས་ཤུང་གི ནིཚལ ཐོན་རིམ་ཅེ་ནེ ཁུང ཐབ་སང་ དམར་ཅུ་ཅི་ཡོད་ ཇུང་ལམ་མདག་ཅུང་ ལེ་ཏུན་མར་ན ཁ་ཆར་ཝེ་གཅུལ་ཅུ་པི་ ཡག་ཟིག་ཉེ་ནེ ཇུང་ཡུང་ཅེ འདིམ་དུ་ལ་ཅེན་ཅིན ཁུང་ཏུག་ཅེ ཅུ་ཚལ་ལེགས་ཏུང་བ་དང དོན་ཅུལ་ལ་ དམ་ཟན་ནན་པོ་ཅེ་པི ཚུན་ཚལ་ཅིག་རེ་དེ ཅུ་ཚལ་ལ་འཇིར་དུག་ཏང་ནི ཤུག་ཅིར་ཅུ་པི ལམ་ཅིན་ཏང་བ་ཏི ལོ་ནག་ཚན་ཅེབ་ཅེ་བ་ནི་བཟུང་ ཝོ་ལ་རང་ཅུང་ཅུང་ཏང་ཁབ་ཅེ་པི་ཅེན་དུམ་ཀོ་ཅིག་ཝེ ཇུང ཡུང ཅེན འདྲམ འདྲལ ཐབ ཤུག ཅི དོན ཅིན བཞི རག མིག པ དང འཛིག ཏུ ལབ ཅིར ཁི ཇབ དེ ཤུག ཅེན ཚམ ཅལ ཁ ཏུང ཐབ པི ཤུག དེ འདྲམ འདྲལ ཏ བ ཞི གང ཇུང སམ ཐོར རམ ཅིན ཏམ པི མ རི ཁག མང ཚུག ཅེ ཐོབ ནང ནར བི ཆེ རབ ཅིན པ དང ཅེ ནང དེ བི ཅིན ཐལ ཐབ དེ འཇིག ཚོར སིམ ནར ཡིན གན ལིན ཐབ ཅིབ ཤུང ཡོད ནག ཅེ ཅུང ཆེ རབ ཅ ཅིན ཛུང མ རི ཤང ཅག ཁུང ད ཅུང ཚུ ཁུང གོ ནང རང ཤུང ཅུང ཚུ འཇུག པ ཕན ཚུག ཅི ལམ ཁར་ཏུང ཐབི འདབ་ཇལ ཧ་ཅང ཏབ དེ་ཝན དེ་གེ དེན་ང ཀྲུང་ཚུ ལམ ཝ ཁུལ ཉུང པོ མེ་པ དང གང དང ཆར་བ བབ གེ དེ་བི འདམ་ཛབ ཅི ཁང ཡོད ད་ཆ ལམ ཁསར་བ དེ ཁུལ ཉུང ལ རྒྱ ཆེ་བི ལམ ཐག ཆུ་ཚུ ལ ཅིག ཙམ ཐུང ཏུ ཞེན པ མ སལ ནི སུག ཅང ཅེན ཅན ཤེལ དེ་ཝན དེ་གེ ཅེ ཤེལ ཡོ པ རེ དེ མང ཚུ ཤིར ཅུལ ཁ བེ ན ཏོ ན འདམ དེ ཅེན ཅན དེ ཚན ཅི ཚུ ན དེ ཏོ ཁར དང ནི ཁ ཡོ གི ཐག ཅུལ ཤེ པི མང ཚུ ཏོ ནི ཁ རེ དེ ཅག ཁོང དང ཅུང ཚུར ཅར དུ རང ཅུང ཅུང ཅོ ནལ ཇུང ལམ ཛིག ཅན ནམ ཅང ཏོ ཏམ ཏེ ནི ཅ ལེ ཏུན རེ ཁ ཁམ རེ ལང གང ཁར བི ན ཅི ཅུང ཁོ ཅམ ཅན ཛིག ཅན ཝ ཅུང ལེ ཅན ཛིག ཅན ཁོན དུམ པོ ཡེ ལེ ཁོང ཅེ ཏང ཅ པོ དང ན ཅ ཅུང ཅར བ ཅ ཅིན ཅུང ཨ མ རེ ཤང ཅག ཁོང དང ཅུང ཚུ ཏང ཅ པོ དང ཉམ དེ ཅུང ཚུ ཇུང ལམ ཅེ པི ཚ ལམ ཐོ ཏུང ཅེར ཁུ ལེ ཅར ཐན ཇུར དང སྐན དེ དང ཡུ ཅེ ཤ པ རེ དེ ལེ ཏུན རེ ཁ ཁ ཡུ ཅུ ནམ པོ ཏེ ནི ཐབཤུག དང པུར ཙའི ཤིབ ཐུག ཤིབ དང རོགས པ མང ཚོགས ཀྱི བསམ འཆར བདག ལེན གང ཐབ ཤིས དེ ལམ ཐག དང ཆེན པུལ སོགས ཀྱི ཅིན གུལ ཤིབ ཚ ཅིན ཆེན མེད པར ལེགས སུ བཏང བ རེད ཉི སྟོང ཉི ང ལུ ད ང བའི ཚེ བ ཅག ཅིག ཉིན རང ཚལ ལ བཅི ལེ ཉི དང ཅང ཆུང ཉི དང ཤང ཚལ ལ མི ང ཡོ པའི མང ཕན ཅུང ཚོ ཡོང ལམ ལེ ཏ ལེན གོ ཚག པ རེད ལེ ཛིག ཅིན ཁོང ཁ གི ཐོ ཅང སོ ལུང རྐོན པ དང ནམ ཤི འཇིར དུག ཆེ བ སོགས ཀྱི ཤ ཁ ལེབྱི པིབ ཇེམས ཝར ཏར ཁལ ཇབ ཚལ ཤིམ ཐར ད ཁི སུང ཇི དེ ཁ ཁར ལང ཁར ཁར ཏུང ཐབ ཡོད འགྲོ ལམ ཁཅི ཁ འཇར དུག ལི གང ཇུང སམ ཐུ ཤུག དེ ལང ཟིག ཇམ ཚལ ཚར ཇ ཇེན ཆན མེ པརན ཐིར གོ ཚང ཏབ ཤན བང ངོ ཡོ པར དེ ལོར ང ཚན ཇབ ཇབ ཡེ རན ར ཇུང ཡུང ཇེན ཇམ ཚལ ཤེན ཇན ཁོང ཏུག ཇི ནི ཇབ ཇོ ཚལ ལབ དེ ནི ནམ ཅང ཏུན ཆུ ལར ཁན དེ དང བི ཇུང ཡུང ཇེ ཇུང ལམ ཐུ ལང ཁར ཁར ཏུང ཐབ ཡེ ལམ ཐུ ཅུན དུམ ཅལི ཅིགམ ཉི ཅི རྔར དུང ཉི བྱ སན པ དང རིམ དན ཇུང ལམ ཅལི ཅིགམ ཅི ཅི སན པ ཇེལ མ ཅི མི རིམ ཁསམ ཡན ཅི ཇུང ལམ ཅབ དར ཚལ ཇ ཅི གབ ཅི གུན ང སན པ ཇུང ཅི མ ཅལ ཁསམ ཇུ ལམ ཅེ ཅི ཇུང ལམ ཅ བི ཇུམ ཅི ཁ ཛོ དང ཇུང ཅི རང ཡ ཅི ཚུ ཁསམ ཅེ ཧོན ཇུ ཁ ལག ཇ ཅི ཆ ཉི ཅན པ ཝོ ཉི ཇུང ཤེ པི མ ལམ རམ པུར ཤེ པ ཇེལ མ ཁསམ ཅི ཇེལ ལེགས དུང ཇེར ཁུལ ཤེ ཅི ལམ ཐག ཅེལེ བྱ དང ཉེ ཁ ཙམ ཐུང དབ ཤིན པ མང ཚོགས ཝ ཇུང སུ ཡོང བའི དེ ཡིན ཆེ ཚུལ ཉེ ཙམ ཐུང དབ ཤིན པ ཅེ རེད ཚོ ཝལ དང ལྷག ཟི ལ ཉང ཅེ ཅིག ལམ ཅེ ཝ ཡ ཡབ ཅེ ཅིག ལམ མ ལམ དེ ས ཁལ དང ཅུང ཅེ རང ལ ཁ ཏུང ཤིན པ དང ཁ્વાན ཅལ ཅེ མ ལ མ ཅེ དང ཡན ལང ཁ ལམ མང བའི གོ པ ཅན ནི ཁ ལམ ཉེ བྱ ལག ཙམ རྒྱལ ཁབ ཕྱི ནང གི གྲོང ཁྱེར རྒྱལ ཇུས ལྷག ཙམ ལ ཁ གཏོང བྱས ཡོད འགྲིམ འགྲུལ ནི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ཀྱི རྨང གཞི ཡིན ཕྱོགས གཞན ཚམ བཅད ལ ཁ གཏོང ཐུབ པའི ཀྲུང སེབ ཅིག རུང ལམ ནི དམངས ཕན ཕྱིར སྐྱོད ལམ བུ ཞིག ཡིན ལ ཐོན ལས འཕེལ རྒྱས ཀྱི ལམ བུ དང མང ཚོགས ཀྱི འབན འཕར ལམ བུ ཞིག ཀྱང རེད གཞི རྩེ ཀན པ རྫོང ཀན པ གྲོང དལ མོན དེ གྲོང ཚོ ཨར འདམ ལམ ཞིག ལེགས སོ ར བའི མཉམ ལས ཁང གི སྒོ ཁར ཁ གཏོང བྱས ཡོད ལམ གནས ཅིག འབྲོག རིན ཐུབ པ དང ཅིག དེ རྒྱལམ ཉེ གཅིག རྒུ དང འབྲེལ ཡོད མཉམ ལས ཁང གི ཉེ རང གོམ པའི རང ཉིད ཀྱི ལུགས ཚང མ མཉམ འདེབ ལབ ཅིག པའི ལོ ལྟར སྒོ འགྲིམ སྒོར ཁྲ རྒུ ལྷག ཙམ རག གི ཡོད ཅེ དང ལང ཁོར ཁ གཏོང མ ཐུབ ཁོང གི གནས ཚུལ སྐོར ལང ཀ བ ཁོང གིས དེ སྔ མཉམ ལས ཁང གི སྒོ འགྲིམ དུ ཨར འདམ ལམ མེད པའི འགྲོ འོང བྱེད སྐབས ངེས པར དུ གཙང བོ བཀལ དགོས གང ཆར འབབ སྐབས ལུགས ཚོང བའི དུས ཚོད ཡག ཤིན ཐེ ཁོར བྱེད ནས རིན གོང ཐོན པོ རག མེད ཅེ བྱ ལོ པ རེད ཉེས གཏོང ཉེར ཉེ ལོ ནས བཟུང ལམ ཐག བཅེ ལེ གནས ཡོད པའི སར ལང ཁོར ཁ གཏོང ཅི ལྷག ཙམ ཀམ་པར ཟུང མང་ཚོག ཅན རོ་ཅུལ ཀ་བེན་ན ཏོན ཐག་ཅུལ ཅེ པ་མ་སལ ཀམ་པལིག ཆེདན ཐོན་ལི པེ་ཏག ཇེན་ཐལ ཏོ་ཡོད ཏུང་སེབ ཅེ ཇོང་ལམ རེ་རི གང་ཇུང སམ ཐུར་མ ཛིར་དིག དམ པེ ཏུང་སེབ ཅེ ནམ་པ ཁ་སར་ང ངོ་ནོ པ་ཏི ནག་ཅི ལ་ར ཉོལ ཤང གི ལེབར་བ ཅེ ཡ ཁ་མི མེ ཏུག དན ཨ་ཇིར་ཅི ཡ་ལ ཐུང་མན ཟུང གི ཆེདན ཆེཛན ཏུང་དལ ཆུང ཉང་ཅི མེ ཏུག ཟུང གི རྒེལ་ལང ཏུང ཚུ རམ་ཐུ ཅ་ཤང ཟུ ཏབ་དི ལམ་ཏར་ཏི ནི ཉེ་རང གང སར ཁ་ཏག ཆོ་པི ཡེ་ཁུར ས་ཚ ཁེ་ད ཅིར ཡོད ལོར ང ཚན ཇེབ ཡེ་རང རྒྱུང ཡུང སེ ཏུང སེབ ཅེ ཇུང ལམ ཅེལེ ཏིགཏུང ང བྱ གབ ཅེ ཀོར ང ཁསབ ཏན ཇིབཏན ཤི པ དང ཏུང སེབ ཇུང ལམ ཅེ ཅི ལམ ཐག ཅེལེ རྒེ ཆ ཇིབཏུང ཇིབ ཅ སན པ ཤང ཏུང དང སན ཛན ཏུང ཚོ ལམ ཁ ཏུང ཤི ཚད ཁག སོ སོ ཇ ཅི ཇ དང ཇ ཅི གབ ཅེ ཀོ ཉི དང ཏང ཆུང ཇིབ ཅ སན ཡོད གང ཇུང སམ ཐུ འདྲམ འདྲམ ཕོང ཅེ ཅི སམཐུ མར་ཁ ཁ མང་ཚོག ཅེ ཐོན ཅེ དང ཚོ་བི ན བབ ཅར དབ ཐོབ མ སདེ ཝོ ཇུང ཅེ པིཛན ཐོབི ཕེཇི ལ ཇིན་ཆན མེ པར སོན ཁ ཚལ ཡུ དེ འདྲམ འདལ ཁ་རྟུང ཐབ ཚལ ཇིན ཐལ ནང ཐོར ཞིན པ དང ཏནི ཤིང ཇུག པི ལབ ཇབ ལུང གལ དང ཐགརང ཏ ལོབ ཇུང དང མན ཅི ཤེ པར ཇོ པ ལོར ཅི སེ ཅར པ དང པི ལེགས ཅེ མན ཅི དང ལོབ སུ ཐོན ཁུང ཐགརང ཤིང ཇུག ཁ ཏེ ཆབ ཡུ དེ ཤུགཅན ཚམཅལ ལ ཁ་རྟུང ཐབ པི ལམ ཅི སུགྲིན ཅི མ གནི མ རུ ཤིནི སམཐུ ཤིང་ལི ཆེདན ཐོན་ཅི ན ཚུ རེཁནི ཇེང སེ ཤིར་ཚུང ཤེ ཐབ ཅི ཡོད ཨོ ཇུང ཅེ ནམང ཅེན ཅེ ཏབ་དིན རོ ལམ ཅི ཚ་ནི ཁ ཁ ཡེཁུར ཡི ཡེང རབ ཐབ ཁུནི རེཁནི ཡེཁུར ཅེ ཐོན་ལི ཕེཇི ཆེ རབ ཤིནི ཡོད ཏུང ཆེ དང ཏུང སེ བ གང སར ཅ པེ ཇུང ལམ ནེ མ릉 ཐན དེ ལ ཁན དེ ཏུང བ དང ཐན ཚམ ཡེཁོ སུང བི མྲེ ཐག ཁ ཅིན ཤི གེན བ དང ཚ་ནི ཁ ཁ མང ཚུ ཇུང དང པེ རི དེ བི སབ ཐབ ཤིནི མ릉 ཁ ཕན ཚམ ཇུང དང པེ རི ཉམ་རིབ ཅི ཇིན་ཆལ མེ པར་ཁ ཏང་སབ དང ཏན་ཏིག ཐབ ཡོད ཡང་ཆུ ཅི ལང་བག སར ཡིཐ ཁུ ཇུང ཡུང ཅི འདྲམ་འདྲན ཐབ ཤུ ཅི ཝོཅུལ པར གན་ཏི ཅི ཉང ཏུབ དང ལམག ཉི ཅི ཉང ཏུབ ཇིན་ཛན དང ཏ་པེ ཏུང ཅིན ཡོ པ དང འགྲོལམ ཅི ཁུ དང ངི རབ ཅི ཉི ཁུ ཤི དེ མར ཁ ཁ མང ཚུ ཐམ ཐུ ཤིང ཅི ཡོང བི བན ཐབ ཅི ལང་བ ཤི ཏོ ཅིན ཡོད

ཁོམལ ཁ་ཇུལ ཐབེ་བར སྟངཔོ ཇོ위 ཇོལམཅེ ཕུན་ཅེ རསམལི ཐང་ཤི ཏོང་ཚུ ཨབཇིལི ནི ཐོན་ལི དར་ཅི དང ཚུཨ དེ་ཤང་ཅེ པེ་བར་ཅེ ཏིང་དང ཚེར་ཡི འཇར་དོགལ ཧང་པོ ཤིཡོ ནོར་བ ལགཏ ཟོང་ཡང ཤིགིན་ཅེ ལམ་བ ཚུལ ཁ་བ ཝོཇུང ཉང་ཅེ ཏོང་ཅེ རཛ་ཡིལ ཟོང་ ཚ་བ རོང་ཤིང ཐང་ཤི ཏོང་ཚུ ནི རྗེ་མོ ངཅེ རོང་ཐེད་ ནི་པ དང ཚ་བ་ཐུཚལ མི ཆིག་ཏོང་ གབ་ཇ་སེན་བི རྩངབི བྱེད ཆགས་པི རེད་ཐུ ཏོགྲུང མང་ལ ཁུལ་ཉུམ་པི མོ་ཤིང རྐུན་པོ ཡིན་མོ ཨོན་ཅང དེ་གར ཚ་ཅིལ ཕེ་བི ཐང་ཀམ ལོང་ཞུང་ག ནམ་ཤི ཁལ་ཏ ཏོགྲུབི ཉི་བལ ཕོ་ཡིན་ རང་བ དང ཉིན་ཚིན་ཅེ ཇོ་ཚལ ཧེབག ཆེ་བ སལ མ་ཅིག་པི དེ་ཡ རང་བ ཅིཅེ ཐམུང མ ཡིན་པི རང་ཞུང་ ཆ་ཅིན་ལི དེ་གར ཆེདན ཁང་ཅིན དེབཅར ཚམ་པོ ཡོ རང་ཞུང་ག ཆ་ཅིན ཆེད་ ཕ་ཅིང ལང་ལུང་ཏ ཅིག་པི རྗེ་མོ ངཅི ཡིན་ གོ་ཅིན་ ཟིཡོ ཏོང ཚུ ཡོང ཅེ མ ཇུང ཤེ པི རོ ལམ པ ཤི ན དེ རབ གོང མི ལོ རབ དྲིག ཅེ པར སྟེན པི སྟང ཅུ ལ རང ཐག དེ ཅེ ལ སྟང པོ ཇོ པི ཅག ཐག ཆ མོ དེ ར ཡེ མ ཚི ལི ལ ཐག པ དམ དེ ཁ્વા ཡང ས ཤང ནི ར པ ལབ ཅག ཏ ཆར བི ར ཇེ མོ ང ཅི ཕ རོ ད ཁལ ཇུ ལ ཤེ གི ད ཇོང ཤེ ཁ ཇིག ནང ཅི གི པ ཤི ཅེ ལ ཝོ ཇུང ཉང ཅ ཇོང ཅེ ར ཟ ཡི ལ སོང ཚ ཝ རོང ཤིང ཐང་ཤི ཏོང་ཚི ཏང་ཅ་པུ་ཤུ་ཅི ཚེ་རང་ནོར་བ་ཡི ཤེར་ཏན་བྱེ་ཞིན ཤ་ཀབ་དེ་དེ་མན་པ་ཏོན་པ་དང ཐོབ་ཅིན་ཇུ་ཝ ཇ་ལག་ཉུ་ཝ་ཅི་ཚང་མ འདང་ཐག་དེ་རྒྱ་གི་པི རྒན་ཞུན་ཚང་མ ཨ་ཏག་ནང་ཆེན་པུ་ཅི་ཡོ འདམ་དེ་ཅེ་ཚུན་ཚིན་ཕུ་པི ཏོང་ཚི་ཧ་བཅུ་ཏབ་ཆ་ན་ཧ་ཅིག་ཡིན་ལ ཡེ་མི་ནག་ཆུ་ནིན་ཁོ་ཐ་དང་ལ་པ་ཅིག་དེ ཚོ་ཐབ་ཤེ་གི་པི ནོར་བ་ལག་ད་ཟོང་ཡང ཤིགིན་ཅེ་ལམ་བ་ཚུལ་ལ་ཁ་ཤིང ཚུ་ཡི་ཆ་ཅིན་ན་ཤིན་ཚམ་ཡོ་ཅི་ཡིབ་ཤེལ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཀྱི ལུགས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱི

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཤིར་ཅུལ་ཀ་བི་ལོ་རྗེན་ཅིག་དེལ་ནི་གོ་ཀ་བ་སར་པ་སི་པ་ཅལོ་ནི་ཏོ་ནི་ཤལ་ཆང་སི་སམ་ཆིན་ད་ལང་ཁུར་ནི་སི་ཁ་ཏོང་ཐ་པ་དང་ར་རྒྱ་ཆི་ལ་ཧ་ཅང་ཤ་དམ་བི་ཨར་དམ་སམ་ཆིན་ར་རྒྱ་མོ་ང་ཅིག་ཏང་ད་རྒྱ་བི་འཇམ་ཅིལ་ཅན་འཇར་མོ་ཡོང་སི་སལ་སུགུན་ཅན་ལང་ཁུར་ཅིག་ཏི་ཐོ་མེལ་ཁ་ཇོ་ཐ་པ་དང་ཅུང་ཆུ་བར
ཡང དང དེ སམ ཆེ ནི རྒྱལམ གྱི མ ལམ བར སྐར མ གཅིག ལས འགོར གྱི མེད དུ ཕྲང ཤི གྲོང ཚོས ཕྱིར སྐྱོད དཀའ བའི ལོ རྒྱུས མཇུག རེ ནས འཕེལ རྒྱས ཀྱི གོ སྐབས གསར པ སུ ཡོད ད ཆ བོད གཞུང ཉིང ཁྲི གྲོང ཁྱེར བཟའ ཡི ལ སོང ཚ བ རུང ཞིང ཕྲང ཤི གྲོང ཚོས ཚིན འབྲུ ཕྱིར བཟུང ཚུལ ཐོག མའི རྒྱ མ ཁྲི ལྔ ནས སྤྱི ལོ ཉིས དོང ཉིར ལྔ ལས རྒྱ མ འབུ མ ཉིས བར འཕར བ དང སྤྱི ལོ ཉིས དོང ཉིར དྲུག ལོ ར སྔོན ཤི ཕྱིན ན རྒྱ མ འབུ མ གསུམ སིན རྒྱ རེ ལ ཡོང འབུ མང དུ ཕྱིན པ དང འཚོ བ ལེགས སུ སོང བ དང བསྟུན ནས ཀྲུང ཚོ ཡོངས ཀྱི ཁྱིམ ཚང རིབ ཅི ལྷག ཙམ གྱི ཡེ མི སྒེར ཁུར ཉི ལ ཕྱིར སྐྱོད པ དང དངོས སོ སྐྱེ བར སྟབ བདེ པོ ཡོད པར བསྟུན འཚོ བ དེ ཤིང སྐྱི པར གྱུར བོད གཞུང ཉིང ཁྲི གྲོང ཁྱེར བཟའ ཡི ལ སོང ཚ བ རུང ཞིང ཕྲང ཤི གྲོང ཚོས སང པོ འགྲོ བའི འགྲོ ལམ གྱི འགྱུར ལྡོག གསུམ ནི བཟའ ཡི ལ སོང གི འགྲིམ འགྲུལ ཆུང སྐྱོད ལྟ བའི འཕེལ རྒྱས ར དམངས ཚོར ཕན པ འདོག པའི གསོན ཉམ དོད པའི བདེ རེ ཤི ཡིན པ ཞིལ དང གི ཚོགས ཆེན ཇོབ རྒྱལ པ ཚོགས ཚན བོད གཞུང ཉིང ཁྲི གྲོང ཁྱེར བཟའ ཡི ལ སོང གི ནི ཤི ཡོད གི འགྲིམ འགྲུལ འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད བཏང ནས རྒྱ ལམ ཉིས གཅིག གི དང ང ང གི ཞིང ཆེན ལ མ ཉིས ཐུག གསུམ སོགས ལས གྲུབ པའི ཟུང སིམ ཕྲེ ཉིས ཀྱི ལམ གྲས མ ལག བཙུགས པར གཞུང ལམ ཐོག རླངས འཁོར ཁ སྟོང ཐུབ པའི ལམ ཐག ཅི ལས ཆིག སྟོང བཞིབ རྒྱ རྒྱ ཆ རྒྱབ རྒྱལ སེམས པ དང ཞིང དང གྲོང དལ དང སྲིད འཛིན གྲོང ཚོར གཞུང ལམ སྟེན ཚུལ རྒྱ ཆ རྒྱ སེན ལ སྲིད འཛིན གྲོང ཚོར གཞུང ལམ ཁ སྟོང ཐུབ ཚུལ རྒྱ ཆ རྒྱ ཆ རྒྱབ རྒྱལ སེན ཡོད

ཅངས ཆེན མོ དང མ ཐབ རིག ནི ཚོ ཅེ ལག ཚི ལབ སར ཁི ལ ཏ ནི རིག ནི ཏོ ཁང གི རྒྱུ རིམ ཤེ བར རང གལ ཅན ཅེ དོ དམ ཚོན ཚན ཐབ ནི ལས དོན པ ཞིག གི རྒྱུན དེན ཅེ གོ ཆུ ལ ཡོག ཤེ ཐབ ཅིན ཡོ དེ དང ཆབ ཅི རིག ནི ཏོ ཁང གི ལུ ཤེ བར ཅིན ཚར ཡོང བར ཤེ དེ ཉེན ཅེ ཡ རང ཏོ ཁང ཅིག ནི ཐོན བབ རིམ པ དང པི ཧ མུ ཕིང ཁུ ཇ མ ཉི ཏོང དང ཤེན ཡི ཇ མ ཇབ ཇ ར ང ཅི ཡིན ཤོང ནི སོ ཅིན ཅེ ནེམ ཚིག ལི ᱟᱫᱟᱵ ᱠᱷᱟᱠᱷᱤ ᱡᱤ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱭᱚᱯᱟᱛᱤ ᱥᱟᱢᱛᱷᱤ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱡᱤ ᱫᱤᱪᱷᱤ ᱦᱟᱥᱪᱤᱜᱞᱟ ᱡᱤᱞ ᱞᱩᱝᱠᱷᱩᱨ ᱥᱮᱣᱨ ᱫᱮᱵᱤ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱷᱚᱱᱪᱤᱞᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱡᱟᱨᱛᱚ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱪᱮᱞᱩ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱴᱤᱜᱞᱚᱨ ᱚᱡᱩᱝ ᱞᱟᱥᱟ ᱡᱚᱝ ᱪᱷᱨᱟ ᱛᱟᱜᱥᱤ ᱪᱷᱩᱭ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱞᱟᱝ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱟᱨᱤᱜᱱᱤ ᱴᱚᱠᱷᱟᱝ ᱱᱤᱠᱷᱟ ᱵᱟᱨᱟ ᱡᱟᱪᱤᱞ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱫᱮᱢᱥᱤᱜ ᱡᱤ ᱡᱮᱪᱩᱱ ᱪᱷᱮᱨᱟ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱜ ᱟᱨᱤᱜᱤ ᱛᱷᱟᱢᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱷᱟᱝ ᱡᱚᱱᱡᱤᱜ ᱥᱩᱡᱤ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱮᱫᱤᱠᱚ ᱞᱮᱞᱤᱜ ᱥᱟᱝᱣᱟ ᱟᱨᱤᱜᱡᱩᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱨᱤᱜᱱᱤ ᱫᱮᱢᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤᱨᱪᱩᱝ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱪᱷᱚᱥᱤᱵᱟ ᱦᱟᱨᱛᱷᱤᱜ ᱥᱟᱪᱤ ᱭᱚᱯᱟᱥᱤᱞ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱞᱟᱱᱡᱤ ᱫᱤᱪᱷᱚ ᱪᱮᱜᱷᱝᱜᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝᱜ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱡᱚᱝᱥᱤᱵ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱞᱤᱱᱪᱷᱟ ᱛᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱱᱤᱱ ᱡᱚ ᱞᱤᱱᱪᱷᱟᱱ ᱫᱤᱭᱟ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱦᱤᱱᱡᱩᱱ ᱵᱟᱞ ᱦᱟᱨᱛᱷᱤᱜ ᱪᱷᱩᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱤᱝ ᱜᱟᱝᱠᱷᱨᱣᱟ ᱫᱚᱛᱷᱨᱤ ᱤᱱ ᱞᱤᱱᱪᱷᱟᱱ ᱜᱟᱵ ᱡᱮᱪᱷᱤᱭᱩᱝ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱚᱡᱩᱝ ᱱᱮᱨᱤ ᱪᱷᱤᱯᱟᱨᱱᱤ ᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱩ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱤᱢᱤ ᱞᱤᱱᱪᱷᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱭᱟᱝᱪᱷᱤᱨ ᱡᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱫᱤ ᱢᱩᱥᱤ

ཉེ་ཏོབ་པ་ ཆེ་ཆོ་རེམ་ཁོ་ར་སམ་དུང་གནང་ན་མྱུ་ཟག་བེན་པོ་ཡོག་ཁ། སི་ཉེ་ཏོང་ཅག་ཅག་ལུ་དག་བེ་ཚེབ་ཅུང་ཨ་ཉིན་ཚུར་ངུན་ཤང་ཅིན་གུལ་གོ་རག་རང་ཅུང་ཁལ། རྒབ་དེ་ཟུང་ཕྱིབ་དེ་ཅུས་མང་ཚོགས་ཅེ་ཇོ་ཏུན་ཉན་སང་ཇོར་དེ་རྫོང་ཁར་དང་ཅེ་ལེགས་ཉི་ཡོ་པི་སམ་དུང་ཞིག་དེ་ཅིབ་ཤིག་བེན་པོ་ཞིང་དག་སེར་ཇོ་ཏུན་ཉན་སང་ཇོར་ཅེ་མ་མང་ཉེ་ཏོབ་པ་མྱུར་དེ་ཡལ་ངི་སུ་སོང་དེ་བདེན་ཁང་ཚུར་དེ་ཅེ་ཕྱ་བ་རྒྱབ་ན་ཡང། ཇོ་ཏུན་ཤུང་ལ་དེ་མ་མལ་སར་ཏུང་དེ་ནི་པ་དང་ཡལ་ངི་ཅེ་ཆར་ཅིན་མ་ལེགས་པ་བཅིག་ཅག་ངི་ ཉེ་ཏོབ་ཤུག་ཅེ་རིན་ཐང་ཡོ་པི་རྗེ་ཁལ་དང་བདེན་ཁང་གསབ་བོ་ཞིག་ཉན་མ་ཐབ་ཡ། ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དེ་ཅེས་སམ་ཏུང་ནང་གི་ཝེན་པོ་དེ་ནི་ཝེན་མ་དེ་ཟར་དེ་ཡིན་པ་ནི་

ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁ
ཁྱི ཕྱི ཕྱི Yelni chir nitsa tang lahtung lankur karsung mahiba sulajigdi. Nintu bein den lahtung lankun chudi mafsapi chutun shigin batang. Tugil ni chanching mag ni yanchil yoba ngib zongji. Mamang nintu bam chorun shangchin yakil warga rang chung katang. Gansu shangchin. Chutun shungi chim tankur nidam chir sacha mangpur songni shibtab zana yang. Chundil lahtung lankur chir chibzig zamyang marnil bi mafsal chutun de ptul matabar darti wartali. ཁྱི ཕྱི མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
ལེསམ གནས ནས ངལ བ ཆེ ཐུབ ས ན ཡང ཇོ དོན བྱུང བའི དུས ཚོད ལྔ བ དང ཧོང ངེ ཉུང བ ཆམ ཕྲན མག སལ བ སོགས ཀྱི དབང གིས མི སལ ལག མར ད ལྟའི བར འཛིན མ ཐུབ པར ལེགས པ དང གནོད ཚེ ཕུང ཁོན གྱི ཆུ མི ཚང མ དེང ངེ ཀྱི རྒྱ མཚོར ལྷོང ཐུབ ཅིག པར མ སལ ཅི ནས ཡེ ནང གོར མེད པའི སྤྱི པའི བ མོ ཡང ཕ མེད ཐབ ཕྲག ཅིག ཐུབ དང དེངས ཉེསྱབ ལག རྩལ གྱི ལག མར ས ཡིན གཏན ལ ཕབ ལོ འགི ཧོན དེ ཚོར ཧོན ཞང ཆིན གོ ལག བར རང སྐྱོང ཁལ རྒབ དེ ཟུང ཆེབ དེ ཇུ མ མང ཉེན དོག པའི ནོ ཚེ ཕོང ཁོན གྱི ཝེན པོ དང ནི ཁོང ནེ གསར རྭ ཞིག ཉེ པ དེ ཀན སུ ཞང ཆིན ལིན ཤ ཧུ རིག རང སྐྱོང ཁལ དེ སང ཡོ ན ཡང མ མང ཉེན དོག པའི ས ནི དེ ནི ལོ ཤེལ ཙམ ལ ཉི དུན ཉེསྱབ ཅེབ ཤ བབ དབ ཅིང མ སལ ཇོ དོན དེ ནར ཅིན ཏོལ མ ཐབ ཁྱིན ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག རྒབ དེར ལག རྩལ མི འདང བའི དབང གིས དེར དང ནས ཁོང ནས ཅི ཡང མ ལོ ནི རྒབ དེ རྫོང ཕྱིབ དེ ཆུ ཀྱི ཞིང ཆེན གཞན པའི ཕྱིབ དེ ལས ཁུངས ཀྱི ལག རྩལ སྡེ ཁག དང མཉམ འབྲེལ བྱས ཏེ ཉིན ཅི ལྷག གི རང ལ ཡང ནས བསྐྱར ཐུབ བདར བ དང བརྟག དཔྱད དང ཐར ལག རྩལ མར ནས འདི པུ རྐང རྣམ བཅུ དང ནས ཁོང ནས ཞིག ཉེ ཅིང ཁོང ནས དེ མ ཆེན རྫོང གི སྐྱི པ སོལ ཆེ གེ མོ དང ཤིན དུ ཆམ ཐུན འདུག ཉིས དུང ཉེ དྲག ལོ ར྿བ བཞི བའི རྡར ཏོ དུ ཐང མང པོར ཤིབ དབ དར བ དང དག ཤལ དང ཐར མ མང ཉེན དུག པའི སོལ ཆེ གེ མོ ཉེ སག དུག ཉེ ཅན དུ ཁ ཐན ལ ཕབ དེ བཟུང དང ཐུག

ཏའོ ཤིང དེ འགྲོ གི ཚལ ཤེ པ དང མི མི སི ལམ བར དུ ཐོན གེ བེ ཁོ ཉི ཅི ལག ཏུང ཁ ལོ བ ཅི ཡིག ཚག དེབ ས ཅིང ཝེན བུ སམ ཏུང དེ ཡིག ཅི ལག ཏུང ལང ཁུར ཁོར ནི ཡིང ཡི དང ཁབ ཅལ ལ

མགསུལ གནམ གྱི མཁེ པའི ཐམར ཁྲིམ གྱི ཨོག དུ ཚད ཉི སྟོང ཉི ཁྲིག ལུ དབ བཞི བའི དག ཅེད དུ ཚོར ངུན ཞིང ཆེན གོ ལུག བར གི རང སྐྱོང ཁལ རྒབ དེ ཙུང སྐྱབ དེ ཆུ ཅི ཉི སག དུ ཉི ཅན ཉི པོ ཙུང ནི ཕྱིར རྒབ དེ ཙུང དུ ལུག ཉི པོ ཆེ མ ཡི ལག མར ཙུང བ ཐུང ཅི མིང ཐམ ཆེ མི ལ ཉི ཉི ཏུག པ ཚོ ལ གོ ཅན ཉི ཡང ཡང ཞི ཁང ཉི པོ བ མོ ནི ཕྱི པ མར ཅིན ཞི ཉི སར མོ ཞི དུ ཚར ལུང ཞུང ཡོ པ དང ཁུང གི མིག ཉ ཁེ ཉེ ཏོག པ ཆེ ཚི ང ཚོ ཅང དེ ནུབ ཅང སུང ངོ མི གོ ཅན ཆེ སི གོ ཅན ཤེ ཡིག སལ བི ཧ ཏར ཤིག མ མང ཉེ ཏོག པ ཏ དེ གོ ཅན ཡང ཡང སི ཇི ལུན ཤུང ཝ ཏ ན ཉེ ཏུང ཉེ ཅིག ལོ ར ནག ཉེ སག དེ སུ ཆེ གེ མོ ལོ ཉེ ཉེ དང ཏ ཆེ གེ མོ ལོ ཉེ ཁ རེ དེ མ ངེ ར ཉེ སག ཏུག ཉེ ཅང ཉེ པོ ཁྲམ ཏ ར ཉེ ཏུན ཙན ཁལ ཤེ ཏབ ཅལ ཡོ ཅང ཇོ ཏུན དེ མམ ཏ ཏ ཤེ བཅུ ཤེ བཞིན པེ གང རེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོང་གི་ལོ་ཤེ་དེ་ན་ལོ་ལུང་ཏུ་ལ་གི་ཏམ་ཉེན་ཏུ་དོང་ན་བེ་ཐོན་ནེ་རུ་ཏུ་ཅི་བ་དོང་ལེན་ན་ཤ་ཏམ་ཉེན་དེ་མིན་ན་མིན་ནམ་གི་ཉེན་ཟུན་ཆུ་སར་ཏུ་ཅི་བེ་ཡིས་སིམ་སོ་བེ་ཆོ་ནོར་ཤེ་ཡིན་བེ་ཉེ་བར་ཏུ་གུན་ཅིན་ཐམ་ཕེ་གེ་ཡ་བོ་དོང་གུ་གི་ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ